Pimpo. Yabiyadu. Asita. Anayatimo. Yame. Babiyane yadennam nana wachro. Yame.